0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Prekrajanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i njegovo odbacivanje od strane potpisnika nije osnov za uređenje situacije u Bosni i Hercegovini, rečeno je iz ambasade Ruske Federacije u BiH. Komentarišući izjavu ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza i pozivanje na ukidanje Republike Srpske, iz Ruske ambasade su istakli da je jedini realan osnov za uređenje situacije u BiH postizanje kompromisnog, uzajamno prihvatljivog dogovora dva entiteta i tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Iranska revolucionarna garda saopštila je da bi rat sa Sjedinjenim Američkim Državama mogao da se završi ako Washington prestane da prijeti Iranu i odgovori na uslove koje je postavio, uključujući i one koji se odnose na njegov nuklearni program. Ministarstvo spoljnih poslova Irana saopštilo je da je u napadu na Jordan odmazda, da su napadi na Jordan odmazda koja je uslijedila zbog američkih napada na iranske tankere. Američke specijalne snage već 4 mjeseca sprovode tajnu operaciju čišćenja pomorskih mina u Ormuskom Moreuzu s ciljem obnavljanja bezbjednog prolaza trgovačkih brodova kroz ovu strateški važnu plovnu rutu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin želi da se postigne dogovor o rješavanju ukrajinskog sukoba, dodajući da bi bilo dobro kada bi istu želju pokazao i Volodimir Zelenski. Predsjednik Sjedinjenih Država nije isključio mogućnost održavanja trilateralnog sastanka sa predsjednicima Rusije i Ukrajine. Dramatične snimke pojavile su se u četvrtak ujutru iz Sočija, jednog od najpoznatijih ruskih ljetovališta na Crnom moru, nakon novog ukrajinskog napada na grad koji je udaljen između 650 i 700 km od ukrajinske granice. Lokalne vlasti potvrdile su da je napadnuta luka u Sočiju, prema navodima vlasti Krasnodarskog kraja, ukrajinski bespilotni površinski dron pogodio je područje uz obalu, nakon čega je izbio požar i oštećena je infrastruktura. Prema za sad dostupnim informacijama, povrijeđeno je 8 osoba. Oružane snage Ruske Federacije nastavile su grupne udare na objekte vojne industrije, morske luke i brodove u Ukrajini, kao i na logističke centre koji se prema navodima Ruskog ministarstva odbrane koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i američki lider Donald Trump tokom telefonskog razgovora nisu razgovarali o mogućim promjenama u američkom pregovaračkom timu. Ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Avion ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zamalo je pogođen bespilotnom letjelicom prilikom polijetanja iz Moldavije, izjavio je norveški premijer Jonas Gahr Støre, navodeći da incident oslikava realnost u kojoj se Zelenski nalazi. Postavlja se pitanje da li je ovo bio pokušaj atentata na Zelenskog. Španija je u 2026. godini zabilježila 61 dan u uslovima toplotnog talasa, što je najveći broj u istoriji mjerenja i daleko iznad prethodnog rekorda od 41 dana koji je postavljen prije 4 godine. Julski i avgustovski toplotni talasi koji su trajali duže od 20 dana bili su među najdužim zabilježenim još od 1975. godine, tako je saopštila Nacionalna meteorološka agencija.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
3: Bosna i Hercegovina nastavila je niz sjajnih rezultata na Evropskom seniorskom prvenstvu u paraplivanju u Turskoj, gdje je Ismail Zulfić trećeg takmičarskog dana osvojio srebrnu medalju u disciplini 50 metara delfin. Mladi reprezentativac BiH i član plivačkog kluba Speed tako je još jednom pokazao da se nalazi u vrhunskoj formi, a nakon što je dan ranije stigao do bronzane ujedno i svoje prve medalje na Evropskom prvenstvu i ispunio A normu za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Jelena Ribakina, rođena Moskovljanka koja se takmiči pod zastavom Kazahstana, plasirala se u polufinale US Opena i od ponedjeljka će biti prva teniserka na WTA listi. Ribakina je u četvrtfinalu pobijedila kineskinju Qinwen Zheng rezultatom 2-1. U prvom polufinalu US Opena sastaće se Arina Sabalenka i Jessica Pegula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
3: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno dobar je vazduh u Bijeljini i Prijedoru. Nezdrav za osjetljive grupe u Sarajevu sa indeksom 119, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 97. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 19, u Trebinju 21, a u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 28, a ponegdje u Hercegovini do 34 stepena.
0: Morning everyone!
1: Jutro uz RD.

Opšti izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću označite broj 3 i pokret Sigurna Srpska. Čovjek iz naroda. Sigurno.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 333.

0: Vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: 10% popusta na kompletan asortiman vrata i prozora, peštan cijevi, kada i tuš kabina.
3: 15% na keramičke pločice, sudopere i usponske tuševe.
2: 15 do 50% popusta na kupatilsku galeriju.

0: bižuteriju i led ogledala.
1: 20% na radna odjela i obuću, police, ormare i umjetno cvijeće.
2: Ovog vikenda.
0: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Coimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
4: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Evo nas u novom pregledu vijesti. 11 autobusa i više putničkih vozila sa učesnicima marša stazama Egzodusa 2026 krenulo iz Doboja ka Tumarama u Federaciji BiH, odakle će pješačiti 22 km do Stoga u znak sjećanja na 31 godinu od stradanja i progona 1920 srpskih porodica sa područja Vozuće, doline rijeke Krivaje i južnog i zapadnog Ozrena. Riječ je o kamionskom putu kojim su se Srbi iz Vozuće i doline Krivaje povlačili pred pripadnicima takozvane armije BiH, a dolazak i okupljanje učesnika kod crkve Svetog Đorđa planirano između 14 i 15 časova. Više američkih vojnih aviona je pretrpilo oštećenja u napadima tokom noći na vazduhoplovnu bazu Mufafak Salti u Jordanu, objavila je na platformi X novinarka CBS-a Jennifer Jacobs. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi američke snage mogle da napadnu iransku planinu Pijuk, pozivajući Teheran na oprez. Planina Pijuk, koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu, je utvrđeno mjesto na kojem se nalaze dva duboko zakopana tunelska kompleksa. Golam Hosein Darzi, iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama, osudio je novi paket američkih sankcija iranskom vazduhoplovnom sektoru kao primjer ekonomskog terorizma u pismu Savjetu bezbjednosti. Pakistanski ministar odbrane izjavio je da bi napadi jemenske pobunjeničke grupe Huti na Saudijsku Arabiju ili proširenje sukoba u Jemenu na teritoriju kraljevine mogli da dovedu do aktiviranja odredbi sporazuma o zajedničkoj odbrani koji je potpisan između Pakistana, Saudijske Arabije i Turske. U Njemačkoj i dalje poštuju svoje pretke koji su vjerno služili nacizmu i učestvovali u ratnim zločinima i smatraju da su ti preci činili pravednu stvar. Njemački kancelar Friedrich Merz ne propušta priliku da u svakoj svojoj izjavi kaže da je i dalje ubjeđen i da se iz dana u dan sve više uvjerava da je Rusija glavna prijetnja za Europu i da moraju biti spremni na rat protiv te prijetnje i da Njemačka mora ponovo da postane glavna vojna sila na kontinentu. Dakle, isto onako kako je Njemačka sebe smatrala glavnom vojnom silom uoči Prvog svjetskog rata, pa potom uoči Drugog svjetskog rata, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Ruska agencija za unutrašnju bezbjednost FSB saopštila je da je privela bivšeg čuvara britanske ambasade u Moskvi koji je prikupljao lične podatke o britanskim diplomatama tvrdeći da je radio za ukrajinsku obavještajnu službu. Iz FSB-a su saopštili da je prikupljanje podataka dio priprema za ukrajinsku operaciju pod lažnom zastavom protiv britanskog diplomatskog osoblja u Rusiji s ciljem da se Rusija u kasnijoj fazi optuži za neprijateljske akcije. Jedna žena je poginula, dvije osobe su povrijeđene nakon što su ostaci drona pali na kuću u gradu Borisogbelsku u ruskoj Voronješkoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je oko 450 ukrajinskih dronova oboreno iznad više regiona tokom noći. Lokalne vlasti saopštile su da je ugašen požar koji su izazvali ukrajinski napadi na lučku infrastrukturu gradu Mahačkala u Dagestanu na Kaspijskom jezeru. Ukrajinske vlasti saopštile su da su u ruskom napadu na lučki grad Nikolajev poginule najmanje 4 osobe, dok je 19 povrijeđeno. Ukrajinske specijalne snage saopštile su da su izvele najdublji napad od početka rata na teritoriji Rusije, gađajući dva velika postrojenja za preradu tečnih ugljovodonika iz prirodnog gasa u Jamalo-Naneckom autonomnom okrugu na oko 3000 km od ukrajinske teritorije. Nema potvrde iz ruskih izvora. Američki kongresmeni iz obe stranke, demokratske i republikanske, pozvali su na donošenje zakona o bezbjednosti vještačke inteligencije nakon što je bivši istraživač kompanije Anthropic i OpenAI Jason Coxon upozorio da bi nekontrolisani modeli vještačke inteligencije mogli da unište svijet do kraja ove decenije i ocijenio da su kompanije svjesne tog rizika. Avgust 2026. dakle ove godine, bio je najtopliji mjesec na svijetu u istoriji mjerenja. Ovo je saopštila Evropska klimatska observatorija Copernicus.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
3: Evropska fudbalska federacija uvela je promjenu u sistemu kvalifikacija za Ligu Europe od naredne sezone. Treće kolo i play-off donijet će dva puta ka plasmanu u ligašku fazu. Put šampiona i glavni put. Klubovi sa puta šampiona u play-offu više se neće miješati sa ostalim timovima, što znači da će potencijalno šampion Srbije imati drugačiji put od recimo osvajača kupa, tako navode mediji u Srbiji. To znači da, na primjer, Crvena zvezda u slučaju ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona neće moći da igra protiv ekipe kao što je Viktorija Plzeň, već samo protiv tima koji je bio šampion svoje države. Tako će i osvajač kupa Srbije igrati isključivo protiv osvajača kupova ili ekipa koje su završile visoko pozicionirane u jačim evropskim ligama i neće igrati sa šampionima tih zemalja. Podsjetimo, Srbija će naredne sezone imati 4 predstavnika u Evropi. Šampion kreće od prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, osvajač kupa od prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, drugoplasirani i trećeplasirani tim Superlige borit će se od drugog kola kvalifikacija za ulazak u Ligu konferencija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
3: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, nezdrav je u Sarajevu sa indeksom 151, nezdrav za osjetljive grupe u Trebinju sa 115, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 78. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 19, u Doboju 20, u Sarajevu, Tuzli, Zenici 21, u Bijeljini 22, u Mostaru i Neumu 26, u Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno ili pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 28, a ponegdje u Hercegovini i do 34 stepena.
0: Oče je bačena.
4: Come on, Tarida!
0: Big Radio.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Evo i novih vijesti. Bezbjednost svih zajednica koje žive na Kosovu i Metohiji ključni je prioritet KFOR-a i Euleksa. Ovo su saopštile ove dvije misije uoči izricanja presude nekadašnjim liderima terorističke OVK, kojima se u Hagu sudi za ratne zločine počinjene 1998. i 1999. godine. Za četvoricu optuženih tužilaštvo je zatražilo po 45 godina zatvora. Izricanje presude najavljeno je za 16. septembar. Više američkih vojnih aviona pretrpilo je oštećenja u napadima tokom noći na vazduhoplovnu bazu Muwafaq Salti u Jordanu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi američke snage mogle da napadnu iransku planinu Pijuk. Planina Pijuk, koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu, je utvrđeno mjesto na kojem se nalaze dva duboko zakopana tunelska kompleksa. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama osudio je novi paket američkih sankcija iranskom vazduhoplovnom sektoru kao primjer ekonomskog terorizma u pismu Savjetu bezbjednosti. Jedna žena je poginula, dvije osobe su povrijeđene nakon što su ostaci drona pali na kuću u gradu Borisoglebsku u ruskoj Voronježkoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je oko 450 ukrajinskih dronova oboreno iznad više regiona tokom noći. Lokalne vlasti saopštile su da je ugašen požar koji su izazvali ukrajinski napadi na lučku infrastrukturu u gradu Mahačkala u Dagestanu na Kaspijskom jezeru. Ukrajinske vlasti saopštile su da su u ruskom napadu na lučki grad Nikolajev poginule najmanje 4 osobe, dok je 19 povrijeđeno. Nova korupcionaška afera u Ukrajini. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine vodi istrage protiv više od 60 ukrajinskih poslanika. Biro se našao u prilično složenoj situaciji, imajući u vidu da je pod istragom tako veliki broj poslanika koji bi mogao da izglasa ograničenje rada antikorupcijskih tijela. Mađarska trenutno nije spremna da deblokira otvaranje pregovaračkih klastera u okviru procesa pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, a među razlozima koje Budimpešta navodi partnerima u Evropskoj uniji su stavovi mađarske javnosti prema Ukrajini i pitanje zaštite prava nacionalnih manjina. Kako su naveli izvori u Briselu, mađarska strana svoju poziciju između ostalog objašnjava raspoloženjem javnosti u zemlji. Južna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država saopštila je danas da su tri osobe ubijene u napadu na brod u Karipskom moru koji su koristili narkoteroristi. U saopštenju se navodi da je izvršen smrtonosni kinetički udar na brzi brod koji je operisao duž utvrđenih ruta za trgovinu narkoticima na Karibima, koji je bio aktivno umješan u trgovinu narkoticima.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
3: Njemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale US Opena, pošto je u Njujorku u četvrtfinalu pobjedio Holanđanina Botika van der Zandschulpa rezultatom 3-0. Zverev će u polufinalu US Opena igrati protiv Karina Hačanova, kojem je Aleksandar Bloks predao pri rezultatu 6-2, 7-5, 3-2. U drugom polufinalu US Opena igraće Ben Shelton i Francis Tiafoe. Podsjetimo, u ženskoj konkurenciji će se u polufinalu sastati Elena Rybakina, Coco Gauff i Arina Sabalenka, Jessica Pegula. Stan Wawrinka zaigraće za reprezentaciju Švajcarske u Davis Cupu. 41-godišnji Švajcarac nalazi se na spisku selektora Severina Lutija za duel protiv Brazila, koji je na programu 18. i 19. septembra u Rio de Janeiro. Za Wawrinku će to biti posebno emotivan povratak, pošto je već najavio da će se na kraju ove godine oprostiti od profesionalnog tenisa. Poslije posljednjeg nastupa na US Openu, trostruki Grand Slam šampion dobit će priliku da još jednom obuče dres Švajcarske, i to nakon trogodišnje pauze. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
3: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Bijeljini. Nezdrav za osjetljive grupe u Trebinju sa indeksom 115 i u Sarajevu sa 149, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 85. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 21, u Doboju 23, u Sarajevu, Bijeljini 24, u Tuzli i Zenici 26, u Neumu i Trebinju 29, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 28, a ponegdje u Hercegovini do 34 stepena.
0: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 10. septembarski dan u Hercegovini sunčan, u ostatku zemlje donosi pljuskove. U Banja Luci, Doboju i Bijeljini sa indeksima od 23 do 48 vazduh je dobrog kvaliteta. U Sarajevu sa 139 nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 54 do 95 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 21 stepen u Prijedoru, 26 u Doboju, 27 je izmjereno u Bijeljini, 28 u Tuzli, 30 u Zenici, na 31. podioku Sarajevo, Neumi, Trebinje, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 35. Sutra petak, 11. septembar, pretežno oblačan sa kišom i pljuskovima uz jutarnje temperature od 13 do 24, a one dnevne od 16 do 28 u Hercegovini 30 stepeni. I subota će biti pretežno oblačna, povremeno sa kišom i pljuskovima, uz jutarnje temperature od 10 do 21, a one dnevne od 16 do 22 u Hercegovini 26 stepeni. Nedjelja 13. septembar konačno donosi malo sunca, više oblaka uglavnom u Podrinju, jutarnje temperature od 10 do 21, a dnevne od 18 do 24 u Hercegovini i 29 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.